0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: start the music.
1: Radio Energy cu Gir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.
6: Ce ai făcut aici, Aghiță?
7: Un kebab tradițional. Ai dat?

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor.

0: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

No,

0: Acest sunet, această muzică a sferelor, problemele la mansardă continuă și astăzi, desigur, problematica e și mai profus așa și bucuria este enormă. Invitatul de astăzi este doctor, profesor, academician și general Slavomir Tătaru. Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua,
0: profesor, și o să discutăm sunetul sferelor, muzica sferelor continuă.
1: Este echipa de dedesubt care vrea să intre în studio.
0: Da, perforatorii continuu și continuă funcție. Astăzi o să discutăm despre bătaia de cap, bătăile de cap și cum să nu ne mai batem capul, cum și de unde vine vorba asta, desigur, cum ajungem la un moment dat singuri să ne... Da, sunetul e fantastic, îmi place. E ca un fel de... Uite, vezi, nu m-am gândit să poate fi o cortină de genul ăsta, mai industrială. Dar
1: iată că dervișii folosesc mai nou genul acesta de sunet, ba chiar leagă o bormașină de o bucată de tablă și o lasă să atingă doar puțin, pentru că le place să aibă două note în drona respectivă, nu numai una, cum
0: da.
1: Se obișnuia. Și atunci sunetul care iese gutural sună cam așa. Exact.
0: Da.
1: E excelent și foarte bun pentru meditație, pentru că ajută să poți să corelezi numărul de consumatori ai, să zicem, iaurtului congelat cu, la fel, numărul în scădere al crimelor violente.
0: Da, să fie tot în scădere, iar noi o să discutăm despre debarasarea de motivaționale, cum anume scăpăm de diverse tehnici, diverse metode care ajung să ne căpușeze mintea și înlocuiesc problemele stresului cu alte preocupări și mai dificile, mai ales că ele sunt, hai să le spunem așa, mai sistemice, puțin mai ordonate, ceea ce duce la o, hai să spunem, o condiționare și mai profundă comportamentală. Și respectiv, domnule Tătaru, aș vrea să discutăm despre bestsellerul Nu-ți mai bate capul. Da? Nu-ți mai bate capul e un bestseller, a apărut prima dată afară, nu mai știu exact, parcă în franceză.
1: În Belgia am scos, în regiunea Valonii, bineînțeles.
0: Au nevoie belgienii de motivaționale? Sunt belgienii?
1: Nu, pentru că au trecut la faza socialistă acum. E destul de interesant ce se întâmplă acolo din punct de vedere al partidelor. Iată, partidul lor de stânga marxist crește și...
0: Da, dar e un alt fel de socialism totuși, e un socialism maturat, un socialism, se spune. Dar cum putem să-i ajutăm pe belgieni? Adică dacă noi, de exemplu, noi suntem tot
1: trebuie
0: mai bine...
1: Trebuie doar să le luăm țara.
0: Metoda rusească, să încercăm pe varianta asta, da?
1: Micul dacă... blitzkrieg, i-aș spune. Asta nu poate decât să ajute, tocmai pentru că luând de la ei responsabilitatea administrativă, îi eliberezi de ceea ce sunt, să zic așa, strâmtorile limitative ale unei creșteri infinite.
0: Cât de mic, da, despre creșterea infinită și în felul în care o putem opri, o să vorbim imediat. Până atunci, dacă putem vorbi despre un mic blitzkrieg, putem vorbi și despre un mic blitzkrieg microscopic, nanoblitz.
1: Absolut.
0: Adică cât de mic poate fi un blitzkrieg ca să nu fie observat de cel pe care vrei să-l cucerești sau
1: electronii
0: să-l ataci.
1: Electronii și protonii sunt într-un veșnic blitzkrieg. Iată, se luptă pentru pozițiile lor în ceea ce înseamnă particulele elementare. Pentru că neutronul e de fapt singurul care își păstrează poziția, un fel de elveție, parcă nici ăla de fapt, pentru că poate fi divizat și el și se ajunge la niște, să zic așa, unități de măsură incomensurabile, tocmai pentru că nu putem să le vedem. Cum s-a mai spus, ceea ce nu poate fi văzut, nu există.
0: Nu poate fi vândut. Acum, dacă e să continuăm să ne întoarcem la creșterea infinită, cum o oprim? Pentru că sunt mulți care se plâng, au ajuns cotropiți cumva de creștere infinită, adică sunt sub papucul creșterii, unei creșteri infinite. Papucul infinit, pentru că trebuie să ne putem imagina un șpiț infinit sau nu știu cum să-i spun. Cum ieșim din... Tragem, e greu să tragi pe dreapta sau pe stânga, deși unii aleg, clar, unii trag așa, unii se duc pe arătură. Problema e că e mai greu să ieși din trafic, pentru că traficul e foarte strâns și ești prins. Adică nu te lasă nici cei care vin după tine, adică în spate. Distanțele sunt foarte mici, stresul e mare.
1: Simți și răceala țevii.
0: Simți privirea, privirea plină de...
1: Prietenie și gingășie, de fapt, pentru că astea sunt privirile calde care încearcă să înainteze, să ajute.
0: Empatia din limuzine. Felul în care în trafic șoferii se privesc cu empatie când sunt blocați în trafic sau când ajung undeva într-o situație. Îi tai calea și se are loc un schimb de priviri inițial empatice, în care... oarecum cu ochii umeziți de multe ori putem observa în trafic.
1: Oamenii de știință au zis că e foarte aproape de dragoste la prima vedere ce se întâmplă acolo și că nivelul de serotonină eliberat...
0: Împroșcat în limuzină și în mașini. Dacă e decapotabilă, e mai ok când
1: se evaporă
0: repede, iese. Da. Când ai mașina
1: riști
0: mai închis.
1: Altfel și vrei să-l cauți mai departe pe cel care ți-a tăiat calea și să-l prinzi. Și,
0: să-l pupi.
1: Exact.
0: Să-l pupi.
1: Vălești în ceea ce înseamnă aluatul blând al dragostei. Pentru că odată ce ai pus mâna pe el... atingerea gâtului, nu cu buzele, dar poate cu sensibilitatea, poate conduce mai departe la, nu la fluidizarea traficului, bineînțeles că nu despre asta vorbim, ci la o îndrăgostire în lanț.
0: Da, și nu știu unde am ajunge, pentru că ar fi o horă a
1: iubirii,
0: a empatiilor, hai să spun, o încrângătură empatică periculoasă în sine, pentru că ne putem imagina un ghem unde sunt împletite toate empatiile oamenilor. Știm că oamenii se suportă, în general, adică există așa anumită conduită socială, plus scripturile, vechile lucrări care ne invită la a ne iubi aproapele, departele, cum sunt diverse vorbe și glume.
1: Asta ar fi groaznic. Gândiți-vă la un șef de șantier care își oprește angajații din a căra
0: cârca
1: și cară pentru ei, tocmai pentru că știe cât de greu le este.
0: De asta ați și propus în lucrarea Nu-ți mai bate cap, ați propus aceste mângâieri la angajare, pentru că în lumea oamenilor maturi, oamenii deja copți, semi-pietrificați, cu o oarecare crustă, să spunem, deja fixată pe... viitorul lor blazat, într-un fel proiectiv, uită să-și ofere inițial, pentru că relațiile sunt tranzacționale în general, fie că vorbim despre joburi, poziții de putere sau cupluri, familii, sunt tranzacționale. Totuși în familii, în anumite familii, nu neapărat multe, putem observa anumite elemente de empatie sau dragoste pe care părinții și copiii respectiv în familie. Asta pentru că ne ferim să-i bruscăm pe cei mici, vrem să-i învățăm încet că viața e dificilă, nu vrem să le spunem din start că viața. Mai târziu sunt acele situații când părinții își cheamă copiii, hai să vorbim, trebuie să vorbim ceva important, ai crescut, uite așa. Și am venit aici și uite, noi, părinții, mai important să fie și bunicii, am venit să-ți spunem că viața este, dar nu-i spun cum. Pentru că aici e important să lași copilului facultatea asta de a decide el, de a deduce. Că
1: de
0: dacă
1: a construi
0: îi dai mură în gură,
1: un imperiu, de a încerca să facă propriul blitzkrieg, să-l
0: pornească. Există clar varianta asta de blitzkrieg, în particular, o mică firmă, o mică afacere.
1: Grădinița Blitzkrieg se ocupă cu asta, grădinița Blitzkrieg, și are un program foarte important și inovativ la nivel european, în care educă copilul în să zic așa, răspăr cu dogmele cu care ne obișnim, pentru că copilul nu va porni, și nu am evitat cacofonia tocmai pentru că sunt împotriva ceea ce Academia face, abuzuri lingvistice asupra tinerilor din lumea întreagă, dar revenind, programul pornește cu a pune pe umerii tânărului, încă de la vârsta de 7 luni, responsabilitățile dezvoltării unui imperiu imobiliar, administrarea lui și orchestrarea ceea ce este mai târziu, diminuarea responsabilităților, până la vârsta de 44 de ani, când programul grădiniței se încheie, copilul iese de acolo ca un nou născut, în sensul în care, diminuând din responsabilități, ajunge să aibă nevoie doar de mângâierea maternă și paternă și de ceea ce a lipsit în tinerețe, tocmai din cauza responsabilităților programului Blitzkrieg și a încercării grădiniței de a-l educa.
0: Dar bun, în cazul în care părinții vor să-și, mă rog, vor să facă pentru... Să facă cum e mai bine. Știți expresia asta? Am vrut cum e mai bine. Da, am vrut mai bine. Uite, o să ajungi tu ca noi și o să vezi cum e. Tot acest gaslighting, ca să le spun. Dacă părintele vrea, de exemplu, copilul să ajungă un avocat, un chirurg, care sunt... De, cumva părinții se gândesc așa, bun, uite, dacă copilul meu ajunge avocat sau așa, atunci asta cumva o să-l ajute. Și părinții simt că vor începe să aibă niște conflicte suficient de serioase, fie cu rudele, fie cu vecinii. Și atunci, una e să ai copil. Important e să ai mai mulți. Vreo 5 cel puțin. Unul avocat, unul chirurg. Foarte important să fie și un stomatolog. E foarte important, stomatolog.
1: Și un stahanovist.
0: Stahanovist, un copil stahanovist și un gropar, pentru că și aici profesiile astea sunt, ca să spun, importante.
1: Și preot.
0: Până la urmă, na, ajunge preot, de la moașă la gropar.
1: Și adică... administrator de scară. Nu știu dacă sunteți familiar cu metoda hexagonului, prin care, corelând cu ceea ce ar fi cercul, să zic așa, cvintelor din muzică, în loc să ai notele muzicale, ai profesiile principale. Și odată ce părintele decide pentru copil că vrea ca acesta să fie, să zicem, medic sau bărbier, felcer.
0: Cum aflăm de la copil imediat după ce s-a născut că vrea să ajungă medic?
1: Nu adică aflăm.
0: Nu aflăm.
1: Da? Noi vrem ca acesta să ajungă medic și va ajunge, bineînțeles, da, fotbalist.
0: A, bun, ok. Dar dacă totuși se întâmplă să ajungă ce și-au dorit părinții?
1: Este o greșeală. Este o greșeală și a fost aplicată, din păcate, metoda sarcofagului vechi din anul 320, în care sunt reprezentați cu toate profesiile lor,
0: aha,
1: copiii.
0: Deci părinții ar trebui să
1: fabrică.
0: Deci părinții trebuie să împingă o antiteză, dacă vor copilul să ajungă avocat, atunci trebuie să-l împingă spre fotbal.
1: Nu, asta te duce la medicină.
0: A, am înțeles.
1: Dacă vrei să-l faci gropar, trebuie să-i spui, ok, vreau să te faci neonatolog. Dacă ai nevoie de un economist, îi spui că trebuie să se facă cămătar.
0: Da, dar ele totuși sunt aici legate.
1: Recuperator,
0: deja.
1: Pardon.
0: Da. Da,
1: cer scuze.
0: În același, oricum sunt înrudite într-un fel, da, adică da, dacă economia este...
1: Cămătar direct, dacă vrei să-l faci, conduce la neurochirurg și e grav.
0: Da.
1: Adică e o greșeală pe care mulți părinți o fac și mai e cazul în care vrei să-i spui să facă ce vrea el și ajunge sfânt.
0: Asta e
1: groaznic,
0: asta
1: pentru
0: interesant.
1: Că lăsat de capul lui... Iată, trăiește desăvârșit și asta e groaznic.
0: Da, bine, în cazul în care oamenii vor să rămână cu ceva în istorie, clar că sfințenia e o șansă destul de serioasă pentru a marca un teritoriu care, ca să spun, poate se va vorbi despre acest copil ajuns, mă rog, la maturitate sfânt, se va vorbi mult timp în viitor. Pentru că și civilizațiile extraterestre pe care... Acum am văzut ultimile imagini, filmări și din Statele Unite, parcă Pentagonul a pus la dispoziția, sau mai știu ce, Ministerul Apărării de acolo, a pus la dispoziția cetățenilor fotografii tot mai clare, tot mai puțin blurate, cu
1: degeaba.
0: OZN-uri, ca să mai...
1: Ia, da, să nu mai fie lumea atentă. Atenția. La Cupa Mondială, da. Și să lase ceea ce înseamnă intervenționismul statului american în ceea ce înseamnă buna desfășurare, de fapt, a unor meciuri, iată, susținute din spate foarte de aproape de Federația Internațională de Fotbal și de domnul Infantino, care, nu-i așa, e un om care trăiește cu atenție sporită,
2: da,
1: momente de restriște în ceea ce privește războiul ăsta al forțelor din spatele fotbalului.
2: Mai se poate vorbi deja despre o înarmare și în zona fotbalistică,
1: în sfârșit,
2: adică
1: da,
2: vor avea, va fi verde, vor avea verde și antrenorii și
1: vor
2: jucătorii.
1: Vor începe cu vioagele, dar îi vor lăsa doar pe argentinieni la început, mai ales că un fault în careu nu e un fault în careu dacă nu se rupe ceva.
2: Da, clar. Bine,
1: fie
2: aici...
1: că e vorba de formație, fie că e vorba de inimile privitorilor, poate chiar a egiptenilor, dar batem în lemn și sperăm că ei sunt bine și că urmăresc acum progresul de neoprit, aș zice, al argentinienilor către podium, pentru că nimic nu mai poate opri pașii blânzi ai lui Messi, care calcă pe gazonul lipsit de drenaj din dreptul porții adverse.
2: Lui Messi, ce și-au dorit și cum au văzut viitorul copilului și dacă sunt sau nu mulțumiți, dacă ei sunt părinții, pentru că nu știu biografia, nu am stat.
1: Și-ar fi dorit să fie coreeni de nord cu toții și uite că au ajuns fotbaliști.
2: Există familii care își doresc să ajungă copiii în Coreea de Nord?
1: Sunt foarte mulți și chiar eu aș zice amenințare nouă, nu se mai folosește vechiul din 1500, te dau la orfelinat, ci acum te trimit în Coreea de Nord sau în Barbados, li se mai spune unor copii. Și
2: Barbados e altceva.
1: Alții sunt amenințați cu Monaco, cu San Marino.
2: Da. Și Liechtenstein.
1: Vaduz, în special, au fost probleme imense pentru că sunt copii trimiși la Vaduz de către părinți, așa ficțional vorbim, dar de fiecare dată când pomenim, să zicem că Vaduzul tresare. Și mergând și mai departe, putem să corelăm, de fapt, felul în care pentru o perioadă îndelungată de timp, creșterea populației lumii a condus la o creștere economică, în schimb, acum că populația în anumite state este în scădere, tocmai din cauza că mijloacele de sustenabilitate și așa mai departe pentru societatea respectivă au scăzut și natalitatea și creșterea.
2: Da, pentru că evident, într-o lume unde apar mai multe opțiuni și variațiuni de a-ți petrece timpul și de a te simți bine și așa, asta, ce clar încet, încet se diminuează. Și natura reușește mai greu să ne păcălească, să-și facă, ca să spun, mendrele, cum se spune, și atunci natalitatea mai scade. Ceea ce duce, desigur,
1: la creșterea continuă și, cum am zis, infinită, ceea ce este, să zic, bugetul și profitul, pentru că e interesant cum el o să crească și o să ajungem prin producerea de bani, prin metoda fiat moneta, să ne trezim cu bani care ne îngroapă, pentru că, iată, veniturile miliardarilor și triliardarilor
2: scad.
1: Nu, cresc continuu și problema e că nu mai au unde să-și țină banii. Sunt munți de bani în zonele deșertice care sunt sigur ascunși, banii respectivi sub dune de nisip, dar vor crește din ce în ce mai mult și iată relieful și geografia se va
2: schimba. Dar când o să înceapă să scadă și unde o să scadă? Nu o să mai scadă niciodată?
1: Creșterea infinită se va opri la un moment dat.
2: Are ea așa o să fie o pauză, ca să spun, de când din creșterea infinită.
1: Un hiatus, da, un hiatus când nu o să mai putem să vedem. O să crească atât de mult încât va fi incomensurabil și nici măcar prin folosirea algoritmilor de calcul sau să zicem așa, unor metode de calcul în baze mai mari sau mai mici, nu vom mai putea cuantifica lucrurile astea, vor depăși înțelegerea umană.
2: Bun, facem o scurtă pauză și revenim imediat și o să vorbim despre potențialul de scădere, potențialul de schimbarea polurilor de putere în această lume.
1: Și stagnarea finală, de fapt.
2: Stagnarea finală? Sună promițător. Revenim imediat!

0: Publicitate.
1: De 15 ani profit de
0: publicitate.
1: Fiecare. De 15 ani profit de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri, 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg, 9,99 lei. Și Pampers Active Baby, 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: citate?
1: Nu-mi place să fac sport și nu-mi place nimic.

Continuăm discuția noastră alături de Slavomir Tătaru, doctor ACAD prof. Gen, Eral. Bun.

0: cuvintele, da, a zis da, a fost, în cafenea se făcuse coadă.
1: Da, a fost un scandal așa în public, destul de bine gestionat, nu s-a sărit decibelul prea sus.
0: Nu.
1: Dar oamenii au așteptat cu sufletul la gură, un pic de scandal, un pic de conflict, așa
0: și cum... intervenția dreptului civil, de fapt, da, în, da, în toată chestia, nu s-a întâmplat, pentru că el a ieșit în fața cafenelei, a renunțat la această, să zic, ceartă. Și această, o să-i spunem, nu Deborah, conform cu povestea respectivă, și nu Deborah a venit la el și a spus, să știi că eu nu sunt Deborah. De fapt, eu sunt venită din alt univers, dintr-un univers paralel, unde, de fapt, sunt parte dintr-un show televizat continuu și am fost trimis aici să-mi dau seama ce este diferit în universul vostru de universul meu.
1: Da.
0: Ce e de fapt schimbat aici și ce lipsește? Pentru și că uite, ce... în emisiunea trecută a zis ea, câștigătorul a venit pe pământ și și-a dat seama că în universul în care ajunsese nu existau selfie-stick-uri. E și nu Deborah Sandgdan,
1: da,
0: care Bogdan e un băiat foarte bun și foarte inteligent și care, cum ziceam și mai devreme, știe de acțiunile lui Varlam Moțoc în, la sfârșitul secolului 17,
1: da, da,
0: care
1: da,
0: poate vorbi despre Biblia de la Blaj liber și da, ne, da, ne...
1: Cine mai poate azi vorbi puțin liber despre Biblia de la Blaj? Adică, să întrebați-vă, acum că aveți agenda făcută pentru săptămânile care urmează, bine, agenda de relaxare, pentru că vorbim despre acest sezon fantastic, concedii, vacanță și atunci avem nevoie de o planificare și aici o să revenim după o scurtă pauză, o planificare punctuală, concretă, pentru relaxare, pentru odihnă, contemplarea, cum contemplăm, cum intrăm în relații cu marea, cum ajungem să folosim fiecare secundă pentru o dilatare
0: a lui Bogdan
1: de percepție asupra timpului, da? Pentru că timp e tot mai puțin și atunci suntem nevoiți să lucrăm cu asta.
2: Publicitate.
3: Super, weekendul vine acum cu oferte. Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai brânză de vaci Pilos 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland Cașcaval Felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Always, everywhere. Ne pregătim cu un plan, o agendă important să avem de dreapta, de stânga, un caiet, o schemă de odihnă. Schema de odihnă este important pas cu pas, cum ne relaxăm, adică îți treci acolo în schemă, cum te uiți. Da, pentru că oamenii când vara au tendința, desigur, să fie un pic mai relaxați, atmosfera e, invită atmosfera așa la o oarecare dezlegare, la o oarecare relaxare și aici apar niște riscuri. Da, pentru că dacă te relaxezi dezorganizat, nu ai un plan de relaxare, nu ai o schemă de relaxare și eventual câțiva, eu știu, două, trei persoane să fie lângă, atente la modul în care te relaxezi, pentru că de multe ori ne relaxăm incorrect. Nu mai mă refer aici la respirații și încordare. Important e să vină cineva mereu să spună, gata, relaxează-te puțin aici, vezi aici ai o tensiune, simți aici mușchii, uite aici am mușchii.
1: Așa fac detectivii.
0: Nu?
1: Detectivii și metoda bine cunoscută.
0: Relaxarea detectivistică? Colombo,
1: când e detectivul te relaxează, mai ales când știe că tu ai comis o fără de lege, doar că vine în parpalac verde, cu crăvățuca lui neagră,
0: da,
1: un pic peticit, să arate ca și cum incompetența și lipsa de calificare îl califică.
0: Da, asta și acest job tensionat și tensionant, detectivul, el e nevoit să găsească moduri de a se liniști, de a se relaxa, pentru că el rulează permanent variațiuni, variante și cercetări pe care le face odată pe teren, dar și în mintea lui. El e și profiler, vrei, nu vrei. El trebuie să fie cu un pas înaintea criminalului, să se gândească, dar încotro, uite, ce ar putea să facă mai departe. Și e o povară să ai mintea permanent ocupată de imagini odată tenebroase pe care le mai descoperi la locul unde ești chemat de urgență. Și atunci detectivii au într-adevăr niște tehnici de relaxare și de concedii. Cum arată concediul unui detectiv?
1: În primul rând, metoda de intrare în concediul detectivului e să fie cu un pas în urmă
0: criminalul.
1: Mm-hmm. Pentru că sigur...
0: Adică o lasă, nu se mai bate capul.
1: Deci el o fără de lege mică
0: și o fraudă mică.
1: O fraudă mică, mm-hmm, poate chiar...
0: Ia o mită, de exemplu, da? Poate să facă.
1: Ridică un bun care nu-i aparține de pe mm-hmm jos din parc în timp ce copilul se joacă cu mingea.
0: O lupă, de exemplu, pe care a scăpat-o un alt detectiv. Absolut. Că mai sunt detectivi care se plimbă, de exemplu, se duc prin parcuri, prin păduri și atunci un alt detectiv care vine acolo poate descoperi lucruri pe care le-a lăsat, eu știu, bicicletă, trotinetă, blind, asta, mașina sau poate un ATV. Depinde cu ce se deplasează un detectiv. Da. Și
1: problema e când un detectiv aflat în concediu se întâlnește cu un detectiv aflat în exercițiu funcțiunii. Pentru că e foarte greu, ei aproape că se simt. Și un detectiv care e cu un pas în urma criminalului și unul care e cu un pas înainte, trebuie doar să facă un pas în spate fiecare și se vor ciocni cu, iată...
0: Și vor strânge criminalul între ei. Deci exact, s-a întâmplat varianta asta de tip hot dog, când un criminal a fost strâns de doi detectivi.
1: Wow, da.
0: Detectivul care era cu un pas în față, detectivul care era cu un pas în spate, cel din față s-a întors și bam... S-a întâmplat. Așa au fost foarte mulți.
1: Exact. Și conform cu ceea ce am citit chiar recent în
0: concediul unui detectiv.
1: Concediul unui detectiv, 1001 de nopți de concediu de detectiv, un detectiv posedat de demonul Maimun, fiul lui Dimdim, se va trezi la un moment dat dacă în tămâiar se pun 9 fire din coada pisicii negre care îi, iată, bântuie cuhnia.
0: Bun, acum, dacă, și avem mulți ascultători, detectivi care ne ascultă, cum merge la mare un detectiv și cum ne dăm seama dacă suntem pe plajă, dacă ajungem fie la noi, fie la bulgari, fie în Croația sau în, eu știu, în Mediterană, se poate întâmpla, Tenerife și așa, să observăm Și dacă îl observăm, important e să-l urmărim. Un detectiv urmărit poate să ne ajute să aflăm...
1: Să ajungem la duhul al Mashir ad-Dajjal, pentru că odată nimerit drumul către el, reușim
0: cel din lampă, al-Majal e din...
1: Al-Majal este din talisman, din păcate, pentru că este înfrățit cu ceea ce e ifriț, adică Nar As-Samum, care vine, iată, noaptea la ceea ce înseamnă locul de concediu, exact. Dacă ești în zona de camping, poți vedea fumul ridicându-se din focul de tabără și pe Tahbar, care iese de acolo alături de Rakshasa, culegând, iată, din aer
0: duhuri care împiedică relaxarea, care împiedică, care ne strică concediile, pentru că de multe ori ne trezim în concediu, ne uităm la ceas, dacă important e să-l și lăsăm, să nu luăm ceasul, dar se poate întâmpla, sau telefonul. De asta există cuștile pentru telefoane, pentru concedii, adică iei o cușcă specială pentru telefon, ai pus telefonul în cușcă, nu-l mai poți lua de acolo, pentru că e o cușcă care se încuie pe perioada concediului. Da, poți butona, depinde de cușcă, poți băga degetele printre gratii, da, pentru că sunt aceste cuști făcute cumva să vină în întâmpinarea celui disperat, care iată că a primit un mesaj sau a făcut bling-bling telefonul și atunci bagi degetul așa și apeși, poți scrolla prin cușcă, dacă de asta se iau cutiile blindate pentru telefon, sau microsafe-urile care sunt
1: electrificate,
0: cuburi, da, care te electrocutează.
1: Care dacă le atingi în timpul concediului, te trezești posedat de ceea ce înseamnă nu numai demonii Coranului, dar și de demonii aflați între cei cinci piloni ai islamului, numai un derviș te mai poate salva. În speță dervișul chior de ochiul stâng, venit pe filiela, cum am zis, a cărții detectivistice 1001 de nopți de detectivistică în Balcani. O carte importantă pe care vă recomand să o citiți, o găsiți la toate chioșcurile
0: de ziare. Da, aici Vechiul Testament și Pentateuhul, dar și pasajele de la subsol și așa, vin cu mai mulți demoni, pentru că aici a fost mereu o concurență între demoni. Să ne gândim doar în hinduism, câte zeități, acolo sunt sute de, dacă nu câte zeci de mii de entități care împiedică concediu.
1: Vorbim doar de Kali, de Asura, de Yakasha, de ceea ce mai înseamnă Dakini, dacă e să o luăm așa, sau Mahishi.
0: Magruda și multe, multe altele. E foarte complicat. Shiva și zeitățile cu multe mâini, care, desigur, pe de-o parte îți pot face bine, dar pot să-ți vândă mai multe, pentru că ca zeitate, având mai multe mâini, poți să ai mai multe produse.
1: Să ne amintim de demonul Manuel.
0: Câte smartfoane sau smartphone-uri sau câte telefoane, câte agregate, câte
1: criptomonezi poate mina un demon cu 72 de brațe. Imaginați-vă câtă capacitate de procesare are un duh aflat într-un talisman ochi de tigru găsit pe fundul unui sarcofag undeva în Belarus, am înțeles.
0: Da.
1: Vă dați seama câtă energie și cât consum informațional poate oferi.
0: Da, aici ți-am amintit. Asta este important. Un concediu compromis e un concediu care vine, desigur, mai târziu cu un pachet foarte bun de amintiri. Partea frumoasă este totuși că putem să povestim despre insucces, despre problemele pe care le-am avut atunci când am încercat din răsputeri să ne relaxăm și n-am reușit. Și atunci avem nevoie de o agendă paralelă cu agenda de relaxare și tehnicile de relaxare, să avem o agendă, ca să spun așa, un fel de ghid pentru cazul în care n-am reușit. Cum gestionăm nereușita? Adică dacă, de exemplu, concediul a fost compromis, dar facem o scurtă pauză și revenim pentru că sunt tehnici foarte importante, pregătiți-vă pentru că o să vă odihniți mult mai bine.
2: Kaufland ieftin și bune se aduce
3: publicitate. Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
6: EMAG.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: fantastic. Deci pornim de la marea din minte, de la muntele din minte, de la pădurile din minte. Fiecare cetățean, înainte să ajungă concret undeva în concediu, dacă ajunge la mare, el totuși poate ajunge chiar mai devreme acolo. Pentru că noi ne imaginăm, facem proiecții, uite că mergem spre mare, de exemplu, sau, spre, sau la munte, și apar imagini, da? Adică noi deja ne pregătim, știm că o să ajungem acolo. Asta depinde și de trafic și depinde și de detectivii pe care îi întâlnim. Pentru că în trafic putem observa detectivi care merg și ei în concedii, de multe ori pe jos, de multe ori mai încet, poate, pentru că unii, să spunem, profesional vorbind, continuă cercetările și în concediu, mai ales cei pasionați. Dar sunt, sunt aceste momente importante. Totuși, atunci când ajunge la buza valului, ca să spun, pe plajă, și te-ai descălțat și vă amintiți senzația asta, cei care încă n-au ajuns la mare, senzația pe care o simți, apa care urcă pe tălpi dinspre unghii, te și uiți, stai și unghiile într-un anumit mod. Talpa care intră în nisip, depinde și de nisip, da? Pentru că sunt variante. Hai să spunem, senzația aia interesantă, cum ne pregătim pentru senzația, cum putem să o gestionăm, acea situație în care stăm și ne privim, spunem, la
1: trebuie să ne uităm foarte mult la soare. Dacă te uiți direct la soare, îți vei aminti de episodul foarte plăcut din 1962 din Tanganyika, în care, pornind de la un grăunte de nisip care a gâdilat talpa uneia din fetele aflate la școală, o epidemie de râs s-a stârnit, a izbucnit în acest oraș
0: și s-a extins.
1: Și s-a extins și iată până în ziua de azi
0: ca o molimă, practic.
1: Râd și oamenii râd în continuu în zone diferite și puțin știu că nu râd deoarece lucrurile sunt amuzante, plăcute, ci e vorba de un râs nervos, bolnăvicios.
0: E o boală râsul? Este o patologie?
1: Care nu originează din Tanganyika. Nu se înțelege că Tanganyika e punctul.
0: Avem și original. Râsul nostru, hazul nostru de necaz. Râs, e o formă de apărare.
1: Râs tu, harapalp, dar nu e râsul tău.
0: Nu întâmplător.
1: De unde vine nu întâmplător? Exact, în Tanzania s-au întâlnit genul ăsta de bazme și adresări.
0: Fiecare om poartă o Tanzanie în minte, nu? Fiecare are
1: fiecare
0: acolo.
1: Fiecare pui cu Tanzania lui, vorba aia. Și dacă ne gândim la structurile statale din zona africană, Kashasha, adică Kataya Kashasha, zona respectivă foarte apropiată de Tanzania, de fapt făcând parte din Tanzania, din regiunea Kagera, ne dăm seama că acolo a pornit, iată, o mică epidemie de râs, dar nu avem certitudinea cazul că ea nu a este, venit de la noi.
0: Cazul este foarte interesant, dar cum putem lucra cu asta? Adică mulți se hăhăie dezlânat și nu știu, și asta clar poate duce la complicații. Cum gestionăm, cum reprimăm râsul? Adică crispăm gura, în ce mod strângem buzele? Cum anume încordăm maxilarele și strângem din dinți când simțim că un râs, un hohot anume, sau eu știu, poate chiar un strigăt, Doamne ferește, vrea să iasă, vrea să... Noi ar trebui să le ținem mai mult în noi ca să păstrăm, pentru că cine pune deoparte știm bine că are mai târziu.
1: Cine
0: își face un depozit de toate, va avea din ce.
1: Exact,
0: în vremuri când oamenii nu vor avea pentru că n-au pus deoparte.
1: Râsul conservat nu devine decât un plâns în hohote extraordinar care se iscă la bătrânețe, privind în urmă și înțelegând că nu ai folosit, iată, ingredientele potrivite pentru a conserva acest râs și conserva râsului respectiv s-a transformat, cum ai zis, într-un bocet, într-un hohot, într-o căinare permanentă pentru ceea ce e prietenul pe care ni l-am făcut pe drum.
0: Așa, bun, am ajuns pe malul mării sau pe buza prăpastiei, undeva de unde putem observa, să spunem, peisajul, țara, o parte din fabrici, o parte din șantiere și să zicem că din stânga sau din dreapta se apropie cel cu în giulgiu, care spune, uite, le vezi pe toate astea, poate pot fi ale tale.
1: În afară de bursuc. Tot ce vezi aici poate fi în afară de bursuc.
0: În afară de acel bursuc. Îl vezi, îți dă binoclu. Pentru că, mai ales în aceste momente în care suntem deschiși, în care suntem cumva mai în contact cu natura, exact atunci apare ispita. Atunci apare diavolul și îți face aceste propuneri. Ele pot fi legate de antreprenoriat, de
1: astronomie, filozofie, matematică.
0: Dar în general ți se propune un târg. Uite, le vezi pe toate astea, vezi orașul, vezi centru, vezi...
1: Îl vezi acolo pe Omar Khayyam?
0: Da. Ele toate pot fi ale tale, doar numai tu dă-mi mie și nu-ți cere mult. Dă sufletul. Cât mai ocupă sufletul în ziua de azi? Vă dați seama, unii au o pungă, unii au o geantă, unii au o cutiuță. Sufletul e păstrat în diverse recipiente. Sunt cei care merg undeva și lasă sufletul sub pat, sunt sub canapea, în frigider. Sunt oameni care îl păstrează, dar sunt și cei care merg cu el ca să spun la purtător, pentru că se face un business foarte rapid, dacă îmi dai la tine. Sufletul nu e ca și cum poți să-i spui diavolului, stai, bun, dar trebuie să merg acasă să ți-l aduc, pentru că nu știu unde l-am pus. Și am făcut și ordine, nu de mult am mutat mobila, am încercat un alt feng shui și nu e ca și cum diavolul are timp. Și el e prins, adică
1: absolut,
0: plus
1: absolut.
0: Că sunt și alte cadre, sunt alții care stau pe buze de prăpastii, pe vârf.
1: Ursul care se sprijină de trunchiul copacului uitându-se la mere, pe stema Madridului, care e un urs desenat groaznic, seamănă mai degrabă cu un om confuz, cu un coif și trebuie să ne scărpinăm, aș zice, pe ceafă privind la cele... stați că vă zic, 7 stele divizibile cu ce, de fapt? Cu 7 și 1?
0: Dacă se întâmplă să fii undeva, de exemplu, într-o stațiune și nu ești neapărat foarte mulțumit...
1: Să zicem Mercur.
0: Da, și să zicem, nu ești neapărat foarte mulțumit, dar în același timp e ok, până la urmă asta e, trebuie să te bucuri și în condițiile. Dacă nu știi să te bucuri de ce ai acum și ce ți se întâmplă acum, păi cum o să te bucuri tu de ce vei avea sau nu vei avea în viitor sau ce se va întâmpla? Și atunci, în momentul în care vine diavolul și spune, uite, toate astea pot fi ale tale așa cum sunt ele acum. Uite, vezi paragina asta.
1: În afară de bursuc.
0: Și poți deveni patron aici și totul. Doar dă mie, nu mult, nu-ți cer mult.
1: Dăm bursucul,
0: da. Îi dai bursucul, bursucul da, e pentru cei care își păstrează sufletul în bursuci sau în veveriță.
1: Și de fapt...
0: Sau într-o broască țestoasă, pentru că există și varianta asta, să ai o broască țestoasă, bătută cu pietre, broasca lui, cum o cheamă? Țestoasa lui...
1: Schindler.
0: Asta erau păsările care ridicau broaștele la înălțime mare ca să poată să le scape de acolo.
1: Stați, vă referiți la Vatra Homeomahia? La lupta broaștelor cu șoareci?
0: Broasca cu pietre scumpe, broasca cu diamante, vreau să spun. Adică carapacea cu diamante. La Huismans. O găsim în Răspăr. Da. Dacă îți propune... Ce faci? Ce face cetățeanul în condițiile economiei de astăzi, în momentul în care vine această propunere de la cel cu giulgiu, care zice...
1: Trebuie să te asiguri că cel cu giulgiu e de fapt cel cu giulgiu și nu e doar cineva care a cumpărat, a achiziționat un giulgiu și îți face promisiuni de șarte. Pentru că un om cu giulgiu serios... cunoaște și știe toate instanțierile concertelor lui Miles Davis cu quintetul său. Aha. Și nu vorbim doar de cele din Stanford, din New York, din San Francisco, din Texas, din Dallas, din Buffalo, din alte state, din Zurich, chiar din Philadelphia. Vorbim de prezența lui alături de alte trupe, cum ar fi Grateful Dead, Stone, The Crows și asta nu e un lucru mărunt pe care un om cu giulgiul ăsta le știe.
0: Locuri care facilitează o tranzacție cu atât mai rapidă, da? Pentru că tu deja ești relaxat, asculți muzică, nu ai la tine, ca să spun, apărările și nu stai prea mult pe gânduri. Mai ales dacă ai ajuns acolo și ai servit ceva, sunt și niște petreceri, uneori se mai întâmplă psihedelice, unde oamenii
1: exclus, pentru că acum, iată, festivalurile se duc în sfârșit în direcția asta a Panopticonului. Dacă ne uităm la festivalul care e în plină desfășurare acum la Beach Please, foarte bine, pentru că el e în parteneriat cu Serviciul Român de Informații, aha, și cu Poliția Română. Sunt camere de filmat absolut peste tot.
0: Corect.
1: Trebuie supravegheată situația. Sunt foarte mulți copii de 16 ani îmbrăcați identic acolo, tocmai pentru a încerca să deruteze camerele respective. Aha. Nu au nicio șansă, sunt legitimați la intrare. Am înțeles că sunt și câini, a plouat foarte tare și din cauza că apa s-a ridicat, s-au refugiat în toaletele publice. E foarte bine că asta se întâmplă și e foarte bine că stațiunea respectivă a fost construită special ca să înmagazineze atât concertele astea o dată pe an, cât și încercarea Ministerului Apărării de a înrola din rândul acestor tineri câțiva apărători ai patriei, ca să spunem, oameni tineri pregătiți să, nu-i așa, umple câmpul de luptă.
0: Clar, păi n-ai cum altfel. Noi oricum trăim vremuri dificile, complicate. Programativ vor fi tot mai complicate pentru că se lucrează la complicarea lor. Nu poți să stai și să spui că, domnule, stai, deci nu faceți suficient pentru tensionare. Se face suficient pentru tensionare. Noi, da, avem pretenția asta legată de detensionare, dar nu mai ești pregătit dacă tu te detensionezi. Dacă tu încă îți mai imaginezi că poți să te odihnești liniștit undeva, fără să fii observat, asta este o greșeală strategică, evident, pentru că se mizează. Sistemul mereu a mizat pe relaxarea ta, pentru că atunci când ți se pare, ca să spun, când ți-e lumea mai dragă, vorba aia,
1: te trezești pe nava școală Mircea, exact.
0: Da, da, ești până...
1: Și pe data de 29 iulie trebuie notat și pus în calendar cu roșu chiar, pentru că fanfara militară va veni în stațiunea Nibiru, tocmai ca să sărbătorească ziua imnului. E foarte interesant cum un festival destinat tineretului ajunge, iată, să substituie ceea ce un festival de folclor n-a reușit să facă, să militarizeze ceea ce înseamnă cântecul de fluier.
0: Dar prea mult s-au deschis culturile unele spre celelalte și a venit, a sosit timpul să se mai izoleze puțin lumile, puțin, pentru că în acest schimb de experiență se produc și tot fel de, hai să spun așa, denaturări ale originilor. Dar ajungem nu doar să uităm de unde venim, de unde ne tragem, când ne-am născut, cum ne-am născut, ce limbă vorbim, în ce tradiție trăim. Ajungem să uităm și ce avem de făcut. Pentru că dacă nu vine statul sau nu vine armata să-ți explice și să-ți facă planul și nu vine și-ți arată foarte clar ce vei face, unde vei ajunge și ce se va întâmpla cu tine, păi cum? De unde să ai tu resurse pentru a-ți...
1: Știți unde o să înceapă, de fapt, problemele? Când nava școală Mircea nu va mai avea fonduri destule, pentru că s-a mai luat de la educație un pic să se pună la apărare și atunci vor trebui să-i schimbe denumirea din nava școală Mircea.
0: Dar ce, apărarea nu e educație? Mircea. Apărarea nu este o educație? Că spuneți... DVS că se ia de la educație și se dă la apărare. Păi ce, apărarea e cea mai bună educație, pentru că un om care știe să se apere, să-și apere țara și nu știu ce, el face un lucru mult mai important decât cel care, eu știu, învață. De ce? Pentru că cel care învață, el are nevoie de liniște ca să poată învăța. El are nevoie de o lumânare, o carte din care citește și are nevoie de liniște. Și dacă nu e cineva să-l apere, să nu-i apere liniștea, atunci ce fel de învățare va fi? Pentru că noi vorbim despre o mutare aici de tip rocadă. E o mutare strategică pentru a ajuta învățământul. Trebuie să structurăm mai bine un sistem de apărare în jurul învățământului, așa încât învățământul să poată funcționa adecvat. Ce fel de învățământ când tu
1: nu ai o strategie ofensivă, da, nu ai o direcție a războiului, da, nu știi principiile lui Sun Tzu și nu poți să bagi mâna în foc că ai cunoștințe vis-a-vis de cele 9 variabile ale războiului, care subliniază, de fapt, nevoia de flexibilitate în răspunsul unei armate și modul de adaptare la circumstanțele astea schimbătoare, care, da, nu e așa.
0: Uitați-vă, în Rusia, da, sunt, da, îmbrăcați, da, bebelușii la maternitate, sunt îmbrăcați de ziua armate, de ziua biruințe, de ziua, că sunt multe sărbători acolo. Sunt îmbrăcați în uniforme militare de mici.
1: Foarte bine, sunt, foarte bine.
0: Sunt producători de uniforme militare pentru bebeluși. Și asta nu e nici Monty Python, asta nu e vreo glumă. Nu, asta chiar există. La grădinițe, în școli, băieței, la rândul... Fetițele cu păpuși, cu păpușele, desigur, pentru că ele sunt, vor fi mame și vor produce pentru stat mai multe brațe de luptă, iar băieții cu mitraliera, cu tânculețul, de mici. Și acolo vedem... Cât băieți încolonați.
1: Cât de ușor e, cât de simplu.
0: Se propun acum, chiar m-am gândit că ce n-am observat deocamdată, dar cu siguranță în timpul cel mai apropiat.
1: În
0: mici cazemate, mici cazemate, Lego de cazemate. Deci, de ce Occidentul nu pune la dispoziția pieței
1: de, produc,
0: de jucării, de jucării din Rusia, în special
1: păcatul strămoșesc, îmi pare rău. Asta
0: produse, produse personalizate pentru copii, Lego-uri militare, adică specific. Să poți să-ți faci o bombă ta,
1: o dronă.
0: Ele sunt, am observat, de exemplu, sunt tânculețe, sunt niște mașini militare, acum au început să apară, dar puțin.
1: Din nou, în 2000 a mai fost și așa,
0: da.
1: Rămășițe prin Afganistan și cu minele de teren. E foarte îmbucurător, pentru că asta ne arată, de fapt, speranța pe care statele astea le au în viitorul cetățenilor, uh-huh. Și, de fapt, viitorul pe care ele îl pregătesc pentru ei. E foarte bine să vezi că ți se așterne ceva și că nu e doar un hău al probabilității.
0: Da, de ce nu înțeleg? De ce aceste filme, care se doresc a fi o critică acidă la adresa, eu știu, monopolurilor militariste, și uitați, amintiți-vă de exemplu de Triangle of Sadness, unde este luat așa satiric, satirizată o familie de industriași, este cumva creionată în culori așa foarte degradante, degenerate.
1: Vă zic de ce.
0: Pentru că lumea își imaginează că industriașii din zona militaristă sunt oameni răi sau sunt oameni care n-au empatie.
1: Nu, niciun caz. Nu.
0: Ei sunt victimele condiției în care au ajuns.
1: Da.
0: Credeți că un industriaș care e un producător de armament, de exemplu, la scară mai mare, el este fericit că a ajuns industriaș și că el chiar și-a dorit asta?
1: Nu.
0: El a fost și el cândva copil.
1: Răspunsul de ce oamenii cred asta, și aici îl citesc pe domnul paleontologu. Oamenii sunt proști.
0: Bun,
1: oamenii care zic asta sunt proști.
0: Cu anumite excepții.
1: Tata, de exemplu, vărul meu de la Galați, îl salut pe această cale și sper că mă ascultă, poate dumneavoastră și dânsa, și mai merită menționați câțiva, dar nu o să o fac, tocmai pentru că ce vreau să zic e că poate are dreptate. Domnul paleontologul când spune că...
0: Păi are, pentru că asta e o provocare. Este o provocare. În primul rând, singurul test care poate să determine dacă ești sau nu prost este dacă reușești să recunoști că ești prost, dar nu o faci ironic. Pentru că foarte multă lume narcisică, care se crede destul de, nu știu, se crede educată sau inteligentă sau intelectuală, are așa chiar și atunci când spune, da, sunt și eu prost, sunt prost. Da. O spune oarecum ironic. Nu. Cât de mult stai în oglindă, singur.
1: Și îți spui că ești prost.
0: Și dai pumni în oglindă, îți dai...
1: Nu.
0: Hai să spunem fără violență.
1: Exclus, fără violență,
0: pentru că asta este varianta. Hai să spunem pașnic. Spui cu dragoste, sunt prost, ești prost.
1: Ești prost, dragul meu. Ești un idiot mic. Drăguțele.
0: Nu, azi e altceva. Ea are deja o încărcătură
1: inocentă,
0: ironică.
1: Zice, da.
0: Nu. Chestiunile... Deci, cum? Vedeți câte apărări avem? Suntem incapabili să
1: recunoaștem... Să fim proști.
0: Nu mai suntem capabili
1: să fim proști. Ne-am tâmpit. Nu mai suntem în stare să fim proști. Și are dreptate domnul paleontologul când spune că unde tragem granița? Unde sunt mulți?
0: Exact.
1: Când sunt mulți, când sunt toți, atunci sunt mulți. Dacă nu s-au dus toți, atunci sunt puțini, sunt doar câțiva, sunt o mână de oameni.
0: Da.
1: Că sunt o mână de 1 milion, că sunt o mână de 2 milioane, asta e partea a doua, la urma urmei, totul e cuantificabil. Când nu sunt toți, sunt puțini.
0: Da, facem o scurtă pauză și revenim, rămâneți aici pentru că vom clarifica și alte aspecte, alte linii momentan neatinse, dar care vor fi atinse, pentru că pe la urmă de asta și există aceste zone, aceste direcții, ca să ajungem pe ele, într-un fel pe acele direcții, ca să descoperim alte direcții, pentru că ele se ramifică neașteptat, mai ales atunci când tu ai impresia că, iată, parcă ai ajuns aici și de aici nu știi încotro. Ei, vei ști, pentru că va veni propunerea, va veni cel cu Giulgiu, va veni
1: un cercetător.
0: Nu vreau să spun o ispită, că până la urmă asta ar fi o mistificare. Nu facem aici...
1: O ofertă.
0: Da.

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy cu Giu. Radio Energy cu Giu. 87,9 FM. Flux continuu.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: De vară, îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu psihologii, acum în Inmedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Luni, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Eye Drops, în direct din mansarda Radio Guerilla. Pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: ne auzim pe un soi de liniște totală și se întâmplă lucruri foarte curioase. Și cum anume ne bucurăm de muzică? Adică dacă avem un ritm, îl urmăm sau ne ferim de ritmuri? Pentru că ritmul, de regulă, el e ca un ceas, ca o clepsidră, poate fi, ne poate, să spun...
1: Haideți să ne gândim la felul în care manubriul vibrează în fața liniilor de bas, mm-hmm, și să ne imaginăm, de fapt, cum fața anterioară a manubriului e netedă, mm-hmm, convexă, transversal și concavă din punct de vedere vertical, mm-hmm, în timp ce fața posterioară e concavă și, mm-hmm, și ea, de asemenea, e netedă. Ambele fețe vibrează simultan pentru că ele sunt parte dintr-un întreg, la fel cum capul lui Janus
0: Moțoc.
1: Și lui Moțoc are două fețe, dar e de fapt un singur cap. Să nu lăsăm sincondroza manubriosternală să ne, ca să zic așa, curme, mm-hmm, fericirea de a asculta muzică, o melodie, un glas frumos, făcut fedeleș peste ceea ce înseamnă alternanța dintre instrumente într-un big band sau într-o trupă tip quintet în care ai atât prezența percuționiștilor cât și a poate unui trompetist, dar revenim pentru că pare că ne îndreptăm în forță către un moment publicitar.
0: Încă mai e până la momentul publicitar, o să punem aici muzică. Dacă ne puteți explica până atunci, ar trebui să și verificăm dacă ne auzim în direct, pentru că există acolo în bucătărie un aparat și am vrea să vedem, să clarificăm dacă ne auzim acolo.
1: Asta sau dacă suntem aici, de fapt, pentru că este destul de neclar felul în care ne-am îndepărtat sau nu de realitatea imediată, urmărind un flash, amintindu-ne de nu numai Bărbați în negru, filmul, mm-hmm, din 2000, ci și de prezența în Prince of Bel-Air a lui Will Smith, care, mm-hmm, nu e așa, a dat lumii ceva extraordinar, expresia pe care fiul lui a împământenit, o expresie care spune clar și răspicat cum pot fi ochii noștri adevărați când oglinzile nu sunt adevărate. Ce înseamnă asta? Doar fiul lui Will Smith ne poate spune și așteptăm telefonul lui în direct. Vă mulțumesc! Mm-hmm.

0: Pubblicitate.
1: Radio Gherila.
0: Pubblicitate.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.

0: Națională.
1: Publicitate.
2: 14 iulie, Club Quantic. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
3: Descoperă noua colecție Frenchbull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Frenchbull la doar 30 de lei. Frenchbull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Este Spielberg extraterestru? Este luna o iluzie optică?
5: Probabil că nu, dar dezbaterea merită toți banii. Insomniacii chiar este o comedie altfel și mai e și veche. Se joacă în distribuția originală de 18 ani și pentru că Teatrul de Artă București joacă toată vara, poți să vezi sau să revezi Insomniacii de Mimi Brănescu pe 15 iulie de la ora 19. Joacă tot Liviu Cheloiu, George Constantinescu și Marin Grigore, iar regia este

0: Tremurile.
1: Și pernele de curent.
0: Da, așa, da. Și opaițul. E, privitul în sus va fi tot mai limpede cerul, pentru că și din poluare va, și treaba asta va încetini. Dar ce am vrut să spun? Este scanată retina, așa încât nu poți să scoți banii lui Musk direct din asta. Pentru că ai nevoie de un cod. Și dacă nu ți-ai scanat retina, nu poți... Știți? Asta spun.
1: Și facem asta și da, alte lucruri.
0: Alte lucruri, cash sau alte lucruri?
1: Card, de obicei, da. Acum, momentan, cu cardul.
0: Card. Poți să scoți cardul din bani, dar banii din card și banii din card. Iată, asta
1: e, să ne amintim, card drag.
2: Publicitate.
3: Tati, am depredat prima la mare.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia cum Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei, și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 9 și 12 iulie ai 2 plus 1 la bere Corona 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Așa, era, parcă așa mi-amintesc, undeva în Siberia, un trib, o zonă, nu mai știu pe unde, destul de izolată, ca să spun, pe teritorii vaste. Era așa o tradiție între oamenii care locuiesc acolo și care mănâncă mai mult vânat și pescuit. Era să lase, în anumite zone, să lase niște animale vânate, de exemplu un ren sau un cerb sau eu știu ce mai vânau ei, să lase acolo undeva într-o baltă. Acel animal, desigur, acolo se descompunea. Chestia e că de-a lungul istoriei acelor triburi, acelor zone, fiind teritorii vaste și mlăștinoase, cu păduri destul de vaste, bine, acum date, vândute multe în China, ei se mai rătăceau și lăsau aceste animale acolo pentru acea situație în care n-aveau nici cu ce să vâneze sau erau într-o situație dificilă și serveau din acele leșuri găsite acolo. E bine, acolo și în familie a rămas o tradiție, copiii de mici să primească câte o doză foarte, foarte mică din carne, din aia, practic carne stricată, așa încât ei dezvoltă o imunitate la acele toxine. Și când vine un turist în zona aia, sau în ceea că au fost câteva cazuri, intrând în casa lor, desigur, oamenii foarte primitori, în acele iurte, în acele case, corturi făcute acolo, sau eu știu, în condițiile de acolo, evident că omul îi primea pe turiști cu ce avea, primitor și așa. Dar îi spunea, băi, uite, și mirosul ăla, desigur, era foarte intens, pentru că aveau în cămară sau la ținută în conserve această carne. Mulți turiști, sau anumiți, au fost câteva cazuri în care turiștii au spus, da, aia ce e? Vreau și eu să gust. Ce e? Că de multe ori știți că sunt mâncăruri exotice care nu au neapărat un miros plăcut, dar sunt considerate și sunt chiar și foarte scumpe. E bine, gazdele le spuneau, dom'le, nu recomand. E o chestie pe care o mâncăm noi, dar noi o mâncăm în doze mici, cantități mici, foarte subțire, feliat, așa. Oh, și mai interesant, nu? Adică delicatesen, așa.
1: English breakfast.
0: Ei, au fost cazuri în care au murit câțiva turiști, pentru că au mâncat foarte puțin. În timp ce copiii și cei la maturitate deja dezvoltau acest... Ei, cred că viitorul le aparține lor. Viitorul aparține și va fi, practic, umanitatea, dacă ne gândim cei care vor controla lumea de mâine, vor fi foarte rezistenți la aceste toxine, știi? Dar ei nu sunt prea mulți cei expuși la asta. De regulă, zonele izolate... Ei se coc acum. Deci sunt generații pregătite încet, din tată în fiu, care vor veni
1: cu batonul
0: la puterea de poimâine. Da. Că noi nu vorbim de puterea de mâine, că noi nu știm.
1: Mâine nici nu mai există. Oricum, e foarte bine că speranța zilei de mâine se disipă încet, încet și apare speranța zilei de poimâine, de răspoimâine.
0: Eu mă refer la guvernul golului, adică acel guvern care va conduce o lume care nu există.
1: În sfârșit și la urmă
0: se va conduce pe sine.
1: Adică
0: dacă avem un guvern și nu mai există nimeni de guvernat, nu mai poți guverna pe nimeni, ce faci? Te guvernezi pe tine?
1: Meduzele vor rezolva problema. Mm-hmm. Sau poate peștele, spadă sau un animal marin care va supraviețui, va ieși din apă tocmai ca să poată să guverneze pământul. Și după pe pământ va încerca să guverneze apele și după teritoriile și tot așa mai departe prin bombardament.
0: Eu cred că viitorul, dacă ne gândim la un soi de PSF pe termen lung în viitor, cred că bacteriile cibernetice vor conduce lumea. Adică bacteriile
1: electrocasnice.
0: Inteligente, care vor funcționa ca niște clustere, ele vor fi și decentralizate, fiind și foarte mici, sunt foarte rezistente. Vor fi cum se numesc organismele foarte rezistente la mediul toxic. Erau
1: toxicogene.
0: Nu, era un termen, îmi scapă. Sunt microorganisme foarte rezistente, cum e ursulețul de râu sau ursulețul de apă dulce. Da,
1: extraordinar.
0: Tardigradul, extraordinar. Dar el e totuși un microorganism.
1: Pe 8 sau 6 brațe piciorușe. Mici, așa, piciorușe.
0: Și o trompă.
1: Cu gheare, cu guriță. Trompiță, guriță.
0: Guriță.
1: El mănâncă bacterii mai mici, came, praf.
0: El e spațial. Foarte rezistent. El și pe orbită rezistă. Absolut. Adică au fost făcute, au fost duși în spațiu să vadă cum rezistă și așa au descoperit că nici n-are treabă.
1: Nu știu că sunt în spațiu.
0: Rezistă la radiații. Asta e viitorul.
1: Ca gândacul de bucătărie. Gândeam. Că iară viitorul Pământului poate fi și acolo și foarte bine.
0: Păi nu întâmplător.
1: Ziua de poimii aduce și un gândac de bucătărie.
0: Da, dar și crusta asta pe care o observi pe gândăcel, ea e, de fapt este un fel de super bronz, pentru că ea s-a format de-a lungul evoluției din cauza radiațiilor, da? Pentru că gândăceii au ieșit din apă într-un fel sau altul.
1: Absolut.
0: Și au dezvoltat această crustă, exoscheletul, pentru a rezista la radiații, nu?
1: Și asta, radiația solară și, de fapt, curând o să se înlocuiască alama cu ce
0: alarma.
1: Înseamnă carcasa asta
0: alama
1: mică
0: cu alarma.
1: De gândăcei. Uh-huh. Și foarte bine și optimismul trebuie să ne mâne, să mergem mai departe și să sperăm că vom fi guvernați poate de alpine, poate de furnici, poate de un mamifer mic la un moment dat și când toată biodiversitatea va dispărea, vom rămâne cu pesticidele și
0: păi
1: cu
0: da,
1: norul...
0: Și pesticidele e o biodiversitate în pesticide, pentru că dacă lași, de exemplu, într-un depozit de pesticide și lași vreo 200-300 de mii de ani pentru început, se vor începe să se structureze diverse microorganisme. Pe
1: ca niște
0: baza.
1: Duhuri ale pesticidelor care vor, nu bântui, dar
0: pentru
1: vor...
0: Pentru că viața vine din acid și se întoarce în acid. Adică la bazele vieții sunt niște fermenți, până la urmă, biochimic vorbind, care n-au nicio treabă cu ce numim noi...
1: Bunătatea moliei, da, care, vorba aceea, ronțăie la verdeață ca după să se trezească și să ronțăie la material textil.
0: Păi da, și în Japonia sunt deja bacterii care mănâncă plastic, mănâncă peturi, pungi.
1: În sfârșit.
0: Asta e ca e altă treabă că mănâncă și dacă se înmulțesc o să mănânce tot plasticul existent pe pământ. Și am scăpat
1: foarte
0: de o grijă.
1: Bine,
0: am scăpat
1: da.
0: De o grijă, o să rămână
1: dar
0: doar
1: vrea să
0: mitralierele.
1: De carne.
0: Mitralierele conțin plastic?
1: Da, în curând se vor face printabile 3D 100%.
0: Mitralierele da. De jucărie conțin plastic.
1: Și în sfârșit, ideea de război va dispărea, tocmai pentru că molia mâncătoare de plastic și viermele de plastic vor devora complet tot ce înseamnă arsenalul de jucărie, care nu-i așa pregătește viitorii soldăței și proverbial și material soldăței de plastic mici meniți să educe copilul în ceea ce înseamnă mica poziție de aruncare a unei bombe, purtarea unei mitraliere și felul în care un comandament de infanterie poate porni, iată, un atac.
0: Așa, mai ascultăm niște muzică, puțină muzică pentru mai multă bucurie personală și
1: ne
0: de
1: gândim
0: grup.
1: La Lelepidoptere.
0: Bucuria egoistă. Important e să-ți păstreze bucuria pentru tine, nu arăta prea mult la alții, pentru că strânești invidie, oamenii nu se simt bine când te văd că ești așa, ce să zic.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate.
0: Publicitate.
2: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Roma.
1: Pubblicità.
0: Food Radio Guerilla.
2: Pasha. Consumi. Non esisto. Bucuria tuturor ieșiți la plimbare
3: forțat, obligat,
2: uitați-vă în sus, da. O să vă fie scanată retina așa încât să puteți să scoateți de la bancomat cash-ul, tot cash-ul de pe pământ.
3: Finalul, nu? Banilor e sfârșitul băncilor.
2: Nu e începutul unor noi bănci. Nimic nu dispare, totul se transformă și organismele ce nu dispare devine mai
3: neconform,
2: mai puțin observabil. Palpabil. Chiar. Banca infinită.
3: A meduzelor.
2: Meduzele, apropo, sunt
3: constant în sufletul lor după libertatea de exprimare pe care au ratat-o în momentul în care au renunțat la corzile vocale.
2: Da? Da, asta e o temă.
3: Visul liber al vieții este de fapt motivat de felul în care piața liberă permite tuturor celor care au bani să se dezvolte și să activeze pe această piață liberă. Și este extraordinar, este șansa noastră, trebuie să ne bucurăm, să profităm, să ieșim în parc și să facem ceea ce piața liberă ne-a învățat. Să ne gândim la ziua de mâine cu pofta zilei de ieri.
2: O zi frumoasă tuturor!

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
0: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
5: Welcome back! Back to the hits, faster!
0: Energy. Sunetul are

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Free-flowing hit music marathon. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux con

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!

Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate.

0: Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: dacă... Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Platon Optamed.

0: formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să împărtășesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu cu voi. Eu cred că de acum ați înțeles deosebirea dintre cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci și interpretările date de oameni de-a lungul veacurilor, interpretări care vor trece cu siguranță. Putem citi în Isaia capitolul 40, acolo unde este anunțată venirea lui Ioan Botezătorul ca să pregătească Domnului calea. Să facă un drum în pustie pentru Dumnezeul nostru, așa cum scrie aici în Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Iar în versetul 8 este scris, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. În Matei, capitolul 24, versetul 35, scrie, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 24 și 25, avem un cuprins, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Iubiților în Domnul, oriunde v-ați afla pe acest pământ, nu are nicio importanță culoarea, naționalitatea sau limba. Dumnezeu este Dumnezeul oricărei făpturi. Ceea ce credeți fiecare din voi este dreptul vostru. Dacă voi credeți că budismul este cel corect, eu nu vă pot împiedica. Dacă voi credeți că hinduismul este cel corect, eu nu vă pot opri. Dacă voi credeți că orice religie este corectă, eu trebuie să respect alegerea voastră. Dar pentru mine, nici măcar creștinismul nu este corect. Pentru că în cadrul creștinismului avem atâtea biserici și denominațiuni, avem nenumărate interpretări ale cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, decizia mea este de a rămâne ferm pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Eu resping orice interpretare. De fapt, vrăjmașul a început să-i tâlcuiască Evei cuvântul vorbit de Dumnezeu încă din grădina Eden. Și acolo a avut loc căderea omenirii, când primii noștri părinți au ascultat de ceea ce a spus șarpele, de ceea ce a tâlcuit șarpele și i-a prezentat Evei. Iubiților, adevărul și minciuna sunt foarte aproape, pentru că vrăjmașul nu aduce propriile lui cuvinte, ci El folosește cuvintele lui Dumnezeu și le dă propria lui interpretare. Și apoi chiar îi face pe oameni să creadă că ei slujesc totuși lui Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu. Dar oricine se închină lui Dumnezeu trebuie să îi se închine în duh și în adevăr, nu în minciună și nu în interpretări. O astfel de închinare nu este primită de Dumnezeu. De aceea a spus Domnul nostru în Marcu 7, versetul 7, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Ce multe servicii de închinare avem noi pe pământ în toate adunările carismatice! Iubiților, trebuie însă să fie o voce a adevărului în pustia duhovnicească a lumii de azi, prin care să se facă pregătirea pentru apropiata revenire a lui Iisus Hristos. Și eu trebuie să împărtășesc cu voi câteva lucruri care s-ar putea să vă șocheze, dar care vor fi și un leac, un cuvânt din partea Domnului prin care să puteți găsi drumul vostru înapoi la Dumnezeu. Iubiților, nu numai în decursul istoriei bisericii, ci încă din timpul apostolilor au apărut proroci mincinoși și învățători mincinoși care au prezentat oamenilor descoperirile și învățăturile lor. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, versetul 4, că dacă este predicat un alt Iisus, avem o altă Evanghelie și la lucru este un alt Duh. Și apoi ei mustră pentru că ei stăteau liniștiți și îi lăsau pe acei domni să-și spună părerile lor. Apoi dacă mergeți în Galateni, capitolul 1, versetul 8, Apostolul a trebuit să spună, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Apoi el spune în versetul 12, evanghelia propovăduită de mine nu este de obârși omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Iubiților, Pavel era un om chemat, însărcinat și trimis de Dumnezeu cu o responsabilitate directă în împărăția lui Dumnezeu. Apoi vedem cum alții au deviat apoi de la Scriptură. Și în Apocalipsa, capitolul 2, chiar la începutul mesajului către prima biserică, cea din Efes, Domnul a trebuit să spună, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Iubiților, am aici catehismul. Și dacă citiți în el, găsiți ceea ce crede Biserica Romei. Și dacă faceți o comparație între Biblie și catehism, veți vedea că sunt complet diferite. Complet diferite. Nu e posibilă nicio comparație. Puteți citi cum s-a format dogma Trinității, cum oamenii s-au certat și s-au luptat, cum au introdus filozofia pentru a putea face o dumnezeire formată din trei persoane. Și în acest catehism sunt scriși chiar și anii când s-au dat unele hotărâri și când s-a format această dogmă. Dar, iubiților, ca să fiu sincer, pe mine nu mă interesează nicio dogmă. Nu mă interesează ce spune, face sau învață o biserică. Pe mine mă interesează să știu doar ceea ce spune Biblia. Dar vreau să mă înțelegeți bine, eu nu vreau să rănesc pe nimeni și Dumnezeu îmi cunoaște inima. Dar să spui că din veșnicie există trei persoane divine, iubiților, acest lucru nu este adevărat. Dacă voi credeți că Dumnezeu există în trei persoane individuale ca aceste trei forme de aici, care se iubesc una pe cealaltă, care vorbesc una cu cealaltă, care decid împreună, puteți să o dați uitării pentru totdeauna. Pur și simplu uitați-o. Vă rog, nu vă supărați pe mine. Eu sunt un slujitor al celui prea înalt. Ceea ce predic trebuie să fie scris în această carte. Și Domnul a spus în prima poruncă și apoi a fost repetat în Deuteronom 6:4, ceea ce noi toți ar trebui să primim și să credem. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și acest singur Domn Dumnezeu s-a descoperit în diferite feluri. El poate fi în ceruri pe scaunul de domnie, El poate fi cu Israel, El poate vorbi cu Moise gură către gură. El se poate descoperi în același timp în feluri diferite. Iubiților, Dumnezeu este Dumnezeu. El este Duh și ca Duh El umple toată veșnicia, întreg timpul, putând fi prezent în orice loc. Apoi El a ieșit din domeniul duhovnicesc, luând o formă vizibilă trupească, a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. Și apoi, Iahve al Vechiului Testament a devenit Iașua al Noului Testament, care putea spune, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram sunt eu. Dacă eu cred în Domnul Iisus Hristos, eu nu cred în alt Dumnezeu. Eu cred în același Dumnezeu care s-a descoperit ca să ne răscumpere, ca să ne împace cu sine. Un al doilea lucru important este botezul. Fie că o credeți sau nu, dar chiar din vremea reformei, reformatorii au preluat învățături din Biserica Romană, învățături care nu se găseau la începutul Bisericii Nou Testamentare. În cărțile de istorie ale Bisericii, cum ar fi cea de aici, scrisă de Herzog, este scris: în primele secole, botezul se făcea în numele Domnului Iisus Hristos. Câteva pagini mai departe scrie: chiar și după introducerea în secolul al III-lea a formulei de botez Tată, Fiu și Duh Sfânt, botezul în numele Domnului Iisus Hristos a rămas valabil. Iubiților, dacă mergeți la Matei 28:19, Domnul nostru a spus că botezul trebuie să se facă în numele, în numele. Care este numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt? Un singur nume nou testamental. Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în ceruri, de aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. V-ați ruga vreodată Fiul nostru care ești în ceruri? V-ați ruga vreodată Duhul nostru care ești în ceruri? Nu, cu siguranță că nu. De ce? Pentru că nu ar avea niciun sens. În ceruri, Dumnezeu este Tatăl nostru. Pe pământ, El a fost Emanuel, Dumnezeu cu noi, Domnul Iisus Hristos, Cel care putea spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și apoi, după ce prețul a fost plătit, sângele a fost vărsat și noi am fost răscumpărați, în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât și a locuit în cei ce au crezut în Iisus Hristos ca Mântuitorul lor personal. Astfel, Hristos a locuit în cei credincioși prin revărsarea Duhului Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Trei descoperiri diferite ale aceluiași Dumnezeu pentru împlinirea unui scop măreț, să ne aducă pe noi în legătura și poziția noastră originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Iubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și eu o voi spune atât timp cât Dumnezeu mă va ține în viață și voi împărtăși acest cuvânt cu oamenii de pe întreg pământul. A sosit timpul, timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Nu este timpul de a batjocori sau de a face compromisuri, ci de a ne întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Am scris această broșură. La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. La sfârșit, cuvântul trebuie să fie la fel cum a fost la început. Și acum încă un lucru. Am aici o Biblie din Kuala Lumpur, din Malaezia. Conține Noul și Vechiul Testament. Și iubiților, noi știm cu toții că 11 septembrie 2001 a fost o zi a nenorocirii. A fost o zi cu adevărat tragică. Peste 3.000 de oameni nevinovați și-au pierdut viața. Dar din acel moment, noi am început să cercetăm istoria, am căutat pe internet și am găsit că religia islamică nu se referă la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, ci se referă la Allah, care nu este altul decât zeul lunii al vechilor babilonioni, care s-a căsătorit cu zeița soarelui, cu care a avut trei fete și care este adorat la Kaaba în Mecca. Dar asta nu este totul, iubiților. Dacă citiți în această scumpă Biblie și comparați cu Biblia noastră, de exemplu, acolo unde la noi în Biblie scrie, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, în această Biblie scrie, la început Allah a creat, Allah, Allah. Și în toată Biblia nu scrie decât Allah. Dar Allah nu are nimic a face cu Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Vă puteți imagina cum a reușit Satan timp de 1400 de ani să se ascundă și să se strecoare chiar și în Scripturi, punând Allah în locul lui Elohim. Dar acum a sosit timpul și ori de câte ori voi predica în țările islamice, și eu am fost în multe țări islamice, în Egipt, în Iordania, în Liban, în Siria. Am fost în multe asemenea țări islamice și mi-amintesc de anii trecuți, în special în anul 1982, când am petrecut câtva timp în Egipt, când toți traducătorii spuneau Allah. Când eu spuneau Dumnezeu, ei spuneau Allah. Și eu însumi nu știam diferența între ei. Eu nu vă judec, eu nu-i judec pe alții. Biblia spune că noi toți rătăceam. Nimeni nu a știut-o. Dar numai atunci când vine vremea, Dumnezeu descoperă lucruri importante pe care noi trebuie să le cunoaștem. Acum, ori de câte ori vorbesc în țările islamice, eu nu permit traducătorului să folosească cuvântul Allah. Ei trebuie să folosească cuvântul Elohim, pentru că acesta este cuvântul original. Dar vreau să ajung la punctul principal care este esențial pentru mine. Satan este în fiecare religie. El se ascunde. El vine îmbrăcat în alb, foarte evlavios. El se prezintă pe sine în modul cel mai frumos. Iubiților, chiar și pentru aceasta a sosit timpul ca să înțelegem diferența dintre cuvântul original și interpretări, lucruri care au fost adăugate și schimbate. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Acum câteva gânduri referitoare la timpul de sfârșit. Cu toții înțelegem că noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit. Făgăduita revenire a Domnului nostru este foarte, foarte aproape. În Ioan 14, versetul 2 și 3, El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. El a făcut-o. El așteaptă doar ca ultimul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iubiților, noi avem mesajul timpului de sfârșit și aceasta nu este o glumă, este o realitate. Dacă mergeți la începutul Noului Testament, vedem acolo cum s-au împlinit scripturile din Vechiul Testament. Și așa cum a spus Domnul nostru în Luca 4:21, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. El a citit din prorocul Isaia, capitolul 61. Cu referire la slujba lui Ioan Botezătorul, se putea spune, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii din Isaia, capitolul 40. La fel se putea spune, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii din Maleahi, capitolul 3. Am putea merge de la o împlinire la alta și mereu putem face aceeași afirmație. Astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii. Și Apostolul Petru, în ziua de Rusalii, a vorbit mulțimii adunate și a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii pe care Dumnezeu le-a vorbit prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu. Și dacă citiți predica lui, veți vedea că el a menționat și Psalmul 16, versetul 10, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Este mereu și mereu împlinirea Scripturilor. Iubiților, cu același lucru avem de-a face astăzi. Maleahi, capitolul 4, versetul 5 spune, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iubiților, dacă aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu la începutul Noului Testament, aș fi o ființă jalnică. Nici nu aș avea dreptul să vă vorbesc. Dacă nu aș avea mesajul acestui ceas, cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, ar trebui să fiu în altă parte și nu să vă vorbesc dumneavoastră. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp. Și, iubiților, noi am avut parte de o asemenea slujbă în a doua parte a secolului 20. Dumnezeu a chemat pe cel mai smerit om pe care îl putea găsi pe fața pământului, numele lui a fost William Branham. Și Dumnezeu l-a folosit ca să răspândească această ultimă trezire de mântuire și vindecare. Lucruri care nu s-au mai întâmplat din zilele lui Hristos și ale apostolilor s-au petrecut din nou în secolul 20. Deja în anul 1950, Gordon Lindsay a scris o carte, William Branham, un om trimis de Dumnezeu. Iubiților, l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat. Am văzut o slujbă profetică și apostolică. Și, iubiților, eu continui cu aceeași predicare și aceeași învățătură, cu aceeași slujbă pe întreg pământul. Și eu vă spun doar că Domnul revine curând. Ultima chemare, mesajul acestui ceas răsună în întreaga lume. Dacă voi vreți să vă jucați de religia, e treaba voastră, dar eu n-aș face-o. Dacă aș fi în locul vostru, nu m-aș juca de religia, ci aș lua cuvântul lui Dumnezeu în mod serios. Veniți la Domnul, puneți-vă în concordanță cu cuvântul lui, credeți în Dumnezeu așa cum îl arată Scriptura, fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos, conform modelului așezat de apostoli. Eu m-aș întoarce la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Eu nu aș continua să merg pe propriile mele căi, crezând propriile mele învățături. Iubiților, fie ca Dumnezeul din cer, al cărui cuvânt rămâne în veac, să fie cu voi, să vă dea smerenie, ca să vă puteți întoarce la cuvânt, să vă lepătați de voi înșivă, să-L mărturisiți pe Hristos și să credeți așa cum scrie Scriptura, iar Dumnezeu se va îngriji de rest. Fie ca binecuvântările Lui să fie peste voi, mi-ar face plăcere să primez vești de la voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-0960.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.

0: utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Trans Iviniș alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugil.

0: The music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.

0: on air now.
1: I love it.
0: Your favorite.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are